0: مهمان مهمانم از ایتالیا ده کیلوگو چک کیلوگو چکه نگهلر اوزلره یه نیکت ارتالر اندریانو ولی چلینتانو
1: نه تو اندریانو چلینتانو تو
0: باقر وی بعد نش تو
2: که وای وو چونگه چون چلین بود چندم
0: اگه اندریانو ولی چلینتانو بیت بیلیت اول کسر را الدا وقت گیتی بود
1: صفی لورن
0: صفی اوزن لره نوشت
1: لجیت بردا
0: لجیت بردا از نوشت
1: مارچلا ماستر یاری
0: مارچلا ماستر یاری از نوشت
1: له لام تو زیت علی استاد کرنوال توتا کوتونیا بانجور نتاش کن تزیر
0: نه ما
1: توتا کوتونیا
0: چه بر می آقای میکنن چه بر می سخنه دن تو می
1: چه بر می استاد کرنوال توتا کوتونیا لاشادامی کنداره کورای گیتارای منو Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
0: Che c'è, se non ti ricordi non me. Lasci la cica, no?
3: Hangome, ustelare.